ងោភូកោប៊ូលងគ្រីណូតោយ៉ាកោឡានៀបយ៉ារីតោព្រីម៉ៃងពួនតាលេប៉ាវិនតោប៉ាន់ត្វិនអ៊ីងារដាឌីងាយអេតាលីអ៊ូមីងេកាត់គមូឌីប៊ីលវ៉ាន់ត្វានរាជាតាលូនហ៊ូយោក្លាំពូប៊ីរោគីតាងអាកោសិលាអវ៉ាណងប៉កោណរាំងគូបូអូពីអសសាតណាយអេតាលូមូសៀនកូពូឡោពនៀនអាមីឌីយោឡាគីគូយ៉ាន់